0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر هو از 1225 سومونی اوب گرم کنک هو از 1445 سومونی قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی یخدون هو از 1999 سومونی از پیشینه هو خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомониву 24 дирам, 1 евро 10 сомониву 50 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 суми узбекӣ 76 ва 17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомониву 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомониву 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомониву 39 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомони арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید، یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارید. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکاران ما امروز مهمتر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: پادکست آریان بهاری. реклама дар Азия плюс.
1: Excel ро ту мехари бу ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба қайд гир ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
11: رقم تلفن اداره رکلام
12: 41 41.
13: رادیو آسیا پلاس.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Казин чемен небари остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намекуни. Хофизи Ширози.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، طبق اطلاع اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوایشان تغییر یابنده ببارش می شود. امشب در خروغ 20 درجه گرم، در خوجند 24 درجه گرم، در بختر 25 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری 26 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومنده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزرها از 1225 سومونی، اوبگرم کودکها از 1445 سومونی، قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی، یخدونها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Кадди дутой пирист. Абруй ин ишарат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.